Ден преди крайния срок за регистрация на партиите и коалициите за участие в президентските избори очакваме решението на партия ГЕРБ за това ще издигнат ли свой кандидат. Лидерът Бойко Борисов обяви, че сред партийните редици има спорове за това дали да участват във вота. Затова крайно решение на партията трябва да стане ясно днес. Документи в Централната избирателна комисия ще внесат и от партия МЕЧ, които издигат кандидатурата на Радостин Василев и Красимир Манов. Инициативните комитети имат време до 14 септември, за да се регистрират за вота. В четвъртък, 10 септември, ще бъде учреден комитета, който ще издигне Андрей Гюров и Георги Кандев. Повече информация за организацията на изборите ще стане ясна на брифинг на Централната избирателна комисия. В София ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент на предстоящите избори на 25 октомври. Събитието е насрочено за 17 часа в зала 6 на Националния дворец на културата. На 3 септември пред зала България в София държавният глава Илияна Йотова лично оповести часа и мястото на учредителното събрание на инициативния комитет, малко след като представи генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев като неин кандидат за вице-президент. Там ще видите всички граждански организации, всички неправителствени организации, всички политически партии, отделни хора, които ни подкрепят, които са авторитети в своята област, каза Йотова. Тя беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. От ВМРО също обявиха подкрепа за кандидат президентската двойка Йотова Вълчев. Продължава разследването за смъртта на едногодишното дете във Варна. Случаят е от 30 август, когато в полицията е подаден сигнал за едногодишно бебе, намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки. На адреса пристигнали екипи на полицията и спешната помощ, които установили, че детето е починало. Назначената съдебно-медицинска експертиза показала, че спрямо детето е извършено тежко престъпление и по тялото му има следи от травми. В хода на разследването органите на реда установили са причастност на 33-годишна жена, която живеела на адреса и била близка със семейството на детето. Тя била издирена и задържана. Жената е гледала детето срещу заплащане, докато бабата е на работа. Няколко хиляди демонстранти се събраха пред Бранденбургската врата в Берлин, за да протестират срещу крайно дясната партия Алтернатива за Германия. След убедителната и победа на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт, предава ДПА. Полицията определи броя на участниците на около 5000 души и съобщи, че демонстрацията е преминала без инциденти. Сред участниците бяха известната активистка за борба с климатичните промени Луиза Нойбауер и водещите кандидати на германските зелени и партия Левите за предстоящите на 20 септември избори за регионален парламент на провинция Берлин. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Ига Швиантък допусна сензационен обрат и отпадна в четвъртия кръг на откритото първенство по тенис на САЩ. Поставената под номер 8 полякиня беше елиминирана от

0: Олимпийската шампионка Чжън Цинвън от Китай след 5-7-3-6. Азиатката губеше с 0-5 в решителния сет от мача си срещу Мадисън Кийс, но някак се умя да се пребори за успеха. А сега сътвори същото чудо срещу Ига Швьонтек, за да се класира за третия си четвъртфинал в Нью-Йорк. Китайката отсъстваше над половин година заради операция на лакътя и трябваше да преминава през пресявките в САЩ. Рускинята Мира Андреева, поставена под номер 5 в схемата, продължава силното си представяне. В оспорван двубой тя отстрани Анастасия Потапова от Австрия с 5-7-6-4-6-3 и се класира за следващата фаза. Времето. Днес е предимно слънчево, със слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода 24 и 25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 11 до 13 часа ще бъде ограничено движението на пътя София-Перник в участъка от Владая до гара Владая за извършване на инспекция по пътната безопасност. Превозните средства ще се пренасочат от пътя от кръстовището при КПП Владая до улица Войнишкова стания през село Владая до кръстовището с пътя в района на гара Владая и обратно.

Топли си за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
3: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден.

0: Ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
1: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
0: Zonobivolshebstva.com. Мама, те много вкусно готвят!
2: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra. Пипиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland –

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Sephora.
7: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
6: Sephora.
8: Вау, сър, тези роял канинья стия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
9: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
8: Е, на това му се вика кралско промо.
10: No magic is stronger than sisterhood.

Никол Кидман и Сандра Бълок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс. The Voice. We love music.

0: Новините.
1: София, ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври. Събитието е насрочено за 17 часа в зала 6 на Националния дворец на културата. На 3 септември пред зала България в столицата държавния глава Илияна Йотова лично оповести часа и мястото на учредителното събрание на инициативния комитет, малко след като представи генералния директор на БТА Кирил Вълчев като нейния кандидат за вице-президент. Там ще видите партии, отделни хора, които ни подкрепят, които са авторитети в своята област, всички неправителствени организации, каза Йотова. Тя беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. От ВМРО също обявиха подкрепа за кандидат в президентската двойка Йотова Вълчев. Още едно момче от втората група, задържани за убийството на Младежкия хълм, иска да бъде освободено от ареста. Днес окръжният съд в Пловдив трябва да реши дали да възстанови срока за обжаване на мярката му за неотклонение. На предишното заседание, на което апелативният съд остави в ареста 15-годишния младеж, също обвинен за тежкото престъпление, стана ясно, че другите адвокати са изпуснали срока за обжалване на задържането под страда на 17-годишния. Сега съдът трябва да прецени дали ще допусне жалбата му да бъде разгледана на втора инстанция от апелативния съд в Пловдив. Според прокуратурата, събраните видеозаписи, свидетелски показания и експертизи сочат, че и последните трима задържани са участвали в побоя над Георги Кузев. Днес стартира инициативата «Малките големи герои», която е по идея на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Целта е да бъде показан и възнаграден добрия пример на децата и тинейджерите на фона на зачестилите прояви на насилие и хулиганско поведение. По време на първото издание ще бъдат отличени младежи, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Сред тях са доброволци, помогнали за преодоляване на последиците от наводненото село Струмяни, както и младежи, помогнали за залавяне на мним полицай. Няколко хиляди демонстранти се събраха пред Бранденбургската врата в Берлин, за да протестират срещу крайно дясната партия Алтернатива за Германия. След убедителната и победа на регионалните избори в провинция Саксония, Анхалт, предава ДПА. Полицията определи броя на участниците на около 5000 души и съобщи, че демонстрацията е преминала без инциденти. Сред участниците бяха известната активистка за борба с климатичните промени Луиза Нойбауер и водещите кандидати на германските зелени и партия Левите за предстоящите на 20 септември избори за регионален парламент на провинция Берлин. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Дунав отстъпи на Славия с 0-1 на градския стадион в Русе в матч от 8-я кръг на Първа лига. Йоан Бурунсузов отбеляза единствения гол след центриране от ъглов удар в 66-та минута. Гостите създадоха първата опасност още в първата минута, но Емил Стоев не намери целта. В 8-та минута Кириакос Антонио извърши нарушение срещу Иван Минчев, за което получи първоначално жълт картон. След

0: преглед чрез системата за видеоасистент Рефер, обаче главният съдия Георги Стоянов промени решението си и показа червен картон. Последваха ситуации пред двете врати. В едната Владан Видакович стреля над вратата с глава, а в други две Георги Китанов се наложи да се намесва след удари на Роберто Райчев и Дейвид Малембана. Радослав Апостолов стреля опасно в 60-та минута, но не намери целта. Вместо това Йоан Борносузов отбеляза гол за гостите малко след като влезе от резервната скамейка в 66-та минута, след като бе оставен непокрит при центриране от ъглов удар. До края на матча не падна ново попадение и той приключи с успех за гостите от София. Времето. Днес е предимно слънчево, със слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток северо-исток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода 24 и 25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на... Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: От 8 до 10 септември между 8 и 16 часа с химически вещества се обработва крайпътната растителност в участъка от 8 до 71 км на автомагистрала Хемус. Работи се поетапно в двете посоки на движение, като временно се ограничава ползването на аварийната лента.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Morning Voice. 6 минутите след 8 сутринта. Аз съм Мари Никол, а вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички във вторник сутрин, 8 септември. Отново сме заедно, събуждаме се, стартираме деня и се зареждаме с много настроение и енергия за това, което ни предстои и в работен план. И ако все още някой от вас е някъде отпускарски. Шуз, Дати, Джонс Блу в следващите минути за много настроение и хубава музика. Така стартираме вторник сутрин, а вие останете на честотите на The Voice. On air. How you guys feeling? Online.

0: темата днес в Morning Voice с Мари Никол.
1: Днес с вас в Morning Voice си говорим за това дали е нормално съвместния живот, партньорите, те да имат напълно отделни бюджети и да делят сметката в ресторанта до сотинка, или това убива романтиката. Какво смятате за семейните бюджети? Изобщо имате ли нещо такова? Събирате ли парите си заедно? Или пък всеки е за себе си? Или пък всичко на мъжа ми е общо, но моето си е мое? Каква е вашата тактика, изобщо практика? Можете да ни споделяте във Viber канала ни, The Voice Radio and TV България, в секцията за коментари. Отваряте приложението на Viber и много лесно можете да достъпите Viber канала ни. А под последния пост в секцията за коментари ви очаквам да ми споделите, нормално ли е в съвместния живот партньорите да имат напълно отделни бюджети и да делят сметката в ресторанта до стотинка, или това убива романтиката? Morning Voice.

0: 17 часа. The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
6: Поръчката иде.
7: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата, облечете учениците.
8: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
10: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм, само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони, 3 литра, 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
11: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
12: Къде?
11: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice. Мари

0: Хороскопът с Мари Никол.
1: А сега е време да проследим известните повели за днешния ден. Овни, време е да спрете да бързате и да прецените кои от вашите задачи наистина заслужават енергията ви днес. Вместо да влизате в излишни спорове на работното място, отстоявайте позицията си спокойно. Сточни действия. Вечерта отделете поне половин час за раздвижване или разходка на чист въздух, за да освободите напрежението от тялото си. Делци, прегледайте домашния си бюджет и вижте къде отиват дребни суми за неща, които не са ви необходими. Не отказвайте покана за кафе с приятел, но нека разговорът остане лек и далеч от тежки теми. В личен план заложете на малък жест или към партньора си, или към някой от семейството, който показва грижа без излишни думи и очаквания. Близнаци, изключете известията на телефона си за следобед, за час, разбира се, за да дадете на ума си почивка за от постоянния поток от информация в работата. Се захванете с една конкретна задача и я довършете, вместо да я разпилявате в 10 посоки едновременно. Хранете се по-бавно и усетете вкуса на храната, вместо да я поглъщате на крак между две задачи. Раци, затворете вратата на дома си за чужди драми и прекалени оплаквания, които само да ви натоварват. Почистете поне едно чекмидже или малък кът вкъщи, за да внесете повече лекота в ежедневието си. Направете си вечерта така топъл чай, вземете дълга вана или прекарайте време в тишина и хубава книга. Лъвове, намалете малко темпото и проверете дали не се опитвате да угодите на хора, които дори не го оценяват. Днес обърнете внимание на собственото си тяло и си легнете половин час по-рано от обичайното. Направете нещо малко, но само за себе си. Деви, спрете да търсите съвършенството във всичко, заемете се с древните задачи и си позволете да свършите изоставащото. Направете списък само с трите най-важни неща за деня, а останалите оставете за следващия ден без никакво чувство за вина. Вечерта проветрете добре стаята и легнете на време. Дни, научете се да казвате категорично не на ангажименти, които ви идват в повече и ви изтощават. Прекарайте време сред красиви предмети, изкуство или просто подредете пространството около себе си в приятни цветове. В отношенията с близките си заложете на искрен разговор очи в очи, ако изобщо имате смелост за това, вместо да замитате проблемите под килима. Скорпиони, използвате деня, за да прецените къде раздавате голяма част от енергията си без резултат. Разходете се на място, където няма много хора, за да можете да чуете собствените си мисли. Нека тишината и вътрешния ви усет да ви водят, а не външните обстоятелства на света. Стрелци, овладейте желанието да захващате няколко неща, и то нови, наведнъж и довършете поне едно. Прекарайте малко време на открито, дори това да е кратка разходка около офиса в обедната ви почивка. Вечерта намалете времето пред екраните и избягвайте новините, за да подготвите нервната си система за по-спокоен сън. Козирози, напомняйте си, че стойността ви не се измерва с броя отметнати задачи в списъка за деня. Позволете си съмнителната пауза след обед, дори това да означава просто да изпиете чаша кафе, гледайки през прозореца и мечтайки за хубави неща. Ако е възможно, проверете някое древно задължение на друг човек и си освободете време за почивка. Водолей, позволете си да бъдете различни, без да се стремите да отговаряте на чуждите представи. Ако можете, пък ги отворете. Направете си дигитален деток за няколко часа вечерта, за да се върнете към реалния свят и нуждата на собственото си тяло. Послушайте любимата си музика или се разходете сами, за да си върнете спокойствието. Риби, намерете си тихо място вкъщи, където никой да не ви безпокои поне за час. Напишете си на лист всичко, което ви тежи в момента, след което го скъсите и схвърлете. Ако това ще ви донесе усещане за облегчение, аз го знам с изгаряне, прогаряне на листа. Пийте повече вода за хидратация, спете достатъчно и не носете чуждите емоционални

товари на гърба си. Това е дневния хороскоп. Продължаваме вторник сутрин, събуждането на 8 септември с диджей Гожа. Ще чуем Кендрик Жирак и The Second Voice. Morning Voice.

Мичико и Диджей Гожо, чухме току-що 17 минутите, които ни делят от 9-я час. Аз искам да ви напомня да ни следвате в социалните мрежи. Защо ли? Защото финалът на Coca-Cola The Voice турнето ще бъде легендарен. След толкова градове, толкова хитове и безброй летни моменти заедно, Coca-Cola The Voice тур 2026 стига до своя голям финал на 11 септември в Пловдив. А сега можете да се включите в социалните ни мрежи, за да си спечелите 5 двойни фронт-рол пропуска за финалния концерт. Така че намерете последния ни пост и ни тъгнете в Инстаграм човека, с когото искате да сте в фронт-рол финал на концерта, защото наистина ще бъде невероятно. За пръв път ще го случваме в Пловдив, така че какво точно сме ви подготвили, заповядайте, ще имаме и изненади. Специални гости.

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: Сега е време да обходим трите ни големи областни града и да ви споделя малко повече какво е положението с трафика именно в тях. И като започнем, разбира се, с столицата, където е силно натоварено, традиционния пиков час, разбира се, и много често картата ни... Столицата свети в червено. Най-натоварените участъци са околовръстния път, както и централните булеварди Тотлебен, Царица Йоана, Цариградско шосе, Никола Петков, също така България и части от Черни връх. Пренасяме се и към Пловдив, където също е сравнително по-натоварено спрямо вече изминалите летни дни. Най-натоварено към този час там е по булевард Цар Борис III, Христо Ботев, Васил Левски, улица Царевец, както и по булевард Санкт Петербург, а в Бургас е спокойно.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: втория по-евтин продукт. Офертата важи до 20 септември в магазини ЦЦЦ. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на davoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на davoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
2: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
1: И със съдействието на
0: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Марини Ко.

0: Cool Vibes по The Voice със съдействието на
1: ShopSector.com онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. ShopSector.com
0: и със съдействието на
2: Спри. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Спри. Българската марка канцеларски материали. Любимите Спри са във

0: вашия град.
1: И точно така, новият сезон, септемврийският месец започва с Cool Vibes по The Voice. Кажете ни кой е човекът, който ви мотивира да учите, да се развивате и да следите целите си. Приятел, любим учител, артист или просто някой от семейството. Влезте на thevoice.bg, отговорете на въпроса кой е човекът, който ви мотивира да учите. И участвайте за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта от 48 глитерни маркера и раница. Пълна способия за 15 септември. Включете се до 14, когато ще изтеглим победителите и слушайте Morning Voice, мен Мари Никол и Planet Voice и се забавлявайте заедно с нас. Cool Vibes, по The Voice, нов сезон, нова мотивация и много, много, много награди, така че късмет на всички участващи. Morning Voice, Мари Никол.

ясно, защото аз съм човек. 08789 съм взел лебед, не съм топа, на топа съм цел хребета, бе, това аз ли съм, бе, кат. Лева, евро, все тая, дай го на едро, няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go, бомба, бомба.

Премиер Румен Радев ще участва в откриването на китайски завод за автомобилни части в Тракия икономическа зона. Това е втория завод в индустриалната зона на китайската компания, която произвежда алуминиеви компоненти за автомобилната индустрия. По-късно Румен Радев ще е гост и на първата копка за предприятие за производство на физиологичен разтвор и медицински консумативи край село Царацово. Министър-председателят ще посети обект в изпълнение на околовръстния път на Пловдив. На мястото ще бъде докладвано на премиера за напредъка на строителството. Министерството на образованието и науката ще представи данните за България от ПИСА 2025, основните изводи от тях и следващите стъпки за подобряване на образователните резултати. Това съобщиха от пресцентъра на ведомството. ПИСА оценява способностите на 15-годишните ученици да прилагат знания и умения в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика. В този цикъл водеща област е природонаучната грамотност. Международното изследване се провежда от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, като участват ученици от 91 държави. Нови удари между Русия и Украина след отпътуването на американските пратеници от Киев. Русия атакува Киев с балистични ракети тази нощ. Поне двама души загинаха, ранени са най-малко шестима. Ден по-рано руски дронове поразиха и фабриката на British American Tobacco в северната част на страната. Украина от своя страна атакува с дронове руския Саратовски регион, където има ранени. Междувременно британският премиер Анди Бърнам разговаря с американския президент Доналд Тръмп. Двамата са се съгласили, че усилията за прекратяване на войната трябва да продължат. Бърнам е потвърдил подкрепата на Великобритания за Украина и за последните американски мирни инициативи. Канада потвърди, че от днес въвежда ответни мита върху вноса от САЩ в условията на ескалация на търговския спор между двете страни, предава ДПА. Канадското министерство на финансите е потвърдило мерките. Предстоящото въвеждане на ответните мита беше обявено на 25 август. Митнически ставки до 50% ще се прилагат върху внос от САЩ на стойност 27 милиарда и 700 милиона канадски долара, около 20 милиарда щатски долара. Включително за стоманени алуминиеви продукти, домашни уреди, селско-стопанско оборудване, целулоза, хартия, електроника. Канадското решение идва след неуспеха на търговските преговори между Вашингтон и Отава. През август САЩ наложиха мита до 50% на канадски стоки на стойност около 20 милиарда щатски долара, включително хокейни стикове, обзавеждане, мед и вино. В Индонезия отвориха 5 летища, включително това в Джакарта, които бяха затворени заради изригването на вулкана Кракатау. Властите съобщиха, че вятъра е разпръснал облаците от пепел. 3 летища обаче все още са затворени, предстои да бъде направена оценка на състоянието на самолетите. Затварянето на летищата засегна над 340 000 пътници. Сеизмолозите предупредиха, че вулкана Кракатау продължава да е активен. Само днес са регистрирани 3 нови изригвания. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Каляри спечели с 1-0 като домакин срещу Лече в матч от третия кръг на серия А. Единственото попадение за сардинци дойде от сина на легендата на Милан Паул Малдини, Даниел Малдини, който се разписа за първи път за новия си отбор в 29-та минута. 24-годишният футболист вече е вкарал за цели 6 различни отбора в елита. Двамата българи в отборите, съответно Иван Сулев и План Пенев, бяха в групите на тимовете си, но не влязоха в игра. Лука Модрич беше включен в състава на Хърватия от треньора Славен Билич за предстоящата Лига на нациите, за да продължи забележителната си международна кариера. Когато Хърватия играе срещу Чехия в първия си матч от група А на Лигата на нациите на 26 септември, Модрич ще запише своя 203-ти матч за националния отбор на 41 годишна възраст. През юли той подписа договор за още един сезон с Милан. Само Кристиано Роналдо има повече международни матчове, 233 за Португалия,

0: Лионел Меси, който обяви оттеглянето си от международния футбол с Аржентина преди седмица, имаше 207.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, с слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода 24 и 25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 8 до 11 септември между 8 и 16 часа ще се косят тревни площи на автомагистрала Струма в участъка между пътните възли Даскалово и Долна Надикания между 19 и 37 км. Дейностите се изпълняват поетапно в двете посоки на движение, като се ограничава достъпът до аварийната лента. Движението на автомобили ще се осъществява без ограничение в активната и спреварващата лента.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
3: И така, 6 минутите след 9-я час, аз съм Мари Никол, вие сте с Morning Voice по Radio The Voice. Във вторник сутрин, 8 септември, на днешния празник, Малка Богородица, ще започнем този час с Теймин, Павел Хюгъл и Дамиан Довидъл. След това, разбира се, ще поздравим всички именници и ще си поговорим за празника. Сега зареждайте се с настроение и готина енергия, защото е едва вторник, първият работен ден за тази седмица, въпреки всичко, след по-дългия уикенд. Можете да се включвате и по темата за деня и да ни споделяте дали успяхте да отпочинете през тези три почивни дни.

0: темата днес Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес Morning Voice ви питам, нормално ли е в съвместния живот партньорите да имат напълно отделни бюджети и да делят сметката в ресторанта до стотинка? Или това убива романтиката? Очаквам вашите коментари във Viber канала ни The Voice Radio in TV България в секцията за коментари, а Мони ни казва: добро утро! Според мен пълното разделение на бюджета и деленето на сметката до стотинка определено убива романтиката. Съвместният живот е партньорство, а не счетоводна фирма. Когато сметките се изчисляват с такава текарска точност, се губи естествената грижа, жеста да почерпиш любимия човек и усещането за задружност. Най-здравословен е хибридният модел. Общ бюджет за основните разходи и общия дом, но и лично пространство за всеки без излишен контрол. Благодарим за мнението. Ако и вие искате да отправите своето, можете да го направите във Viber канала ни The Voice Radio in TV България в секцията за коментари. Очаквам ви. А сега продължаваме с още музика. Lady Gaga, Lisa и Дара Екимова по The Voice. Morning Voice.

Voice по радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за радио ОН? Приложението, в което ще откриеш радио The Voice, онлайн радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com и със съдействието на Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
0: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
2: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra. Пипиринско младо пиво Кент 500 мл за 59 цента. Kaufland.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: No magic is stronger than sisterhood.
8: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
9: Слушай The Voice of Bulgaria.

Dancing... The Dead Dance чухме току-що, а на 8 септември се отбелязва един от големите църковни празници. Раждането на Божията майка света Дева Мария. Нарича се също на Рождество Богородично или Малка Богородица. С този празник е свързан друг – зачатието на света Анна, който се отбелязва пък на 9 декември и е посветен на зачеването на света Дева Мария от майка и света Анна. В Библията не се споменава раждането на малката Мария, а днес имен ден празнуват всички жени с името Мария, както и на 15 август, голяма Богородица, така че Марийки, да не се стискаме, а да почерпим и през днешния ден, това ще ви кажа, нали, разбира се, в кръга на шегата, но иначе светъл празник на всички и честит имен ден. А сега Миро, Хоуси и Моранди в следващите минути по The Voice. Morning Voice. Marini.

Ακούσαμε Dance is Later. Сега ще си поговорим за това, когато работната седмица започва от вторник и малка радост да прескочиш понеделника. Има седмици, които още от понеделник ни се струват безкрайни и има такива, които започват във вторник. След дългия празничен уикенд, будилникът тази сутрин звъни една идея, по-болезнено, кафето е по-необходимо от обикновено, а мозъкът все още живее с усещането, че може би имаме още един почивен ден. Ами не, нямаме.

Но пък има нещо почти толкова хубаво. Понеделника вече е минал. Пред нас са само 4 работни дни до следващия уикенд и някак вторникът изглежда доста по-симпатичен, когато му се пада задачата да бъде понеделник. Само че тук има един малък капан. След няколко почивни дни често се връщаме на работа с идеята, че още в първите няколко часа трябва да наваксаме абсолютно всичко. Отваряме имейли, съобщения, списъци с задачи и до обяд вече сме убедени, че почивката никога не се е случвала. Затова тази кратка седмица може да започнете по друг начин. Първо, не започвайте с най-лесното. Започнете с най-важното. Изберете трите неща, които наистина трябва да бъдат свършени днес. Не 10, не всичко, натрупано през почивните дни, а само 3. Когато те приключат, всичко останало вече е бонус. Не се опитвайте да наваксате почивката. Почивните дни не са изгубено време, което трябва да компенсираме с двойно темпо. Ако сте си позволили да си изключите телефона, да пътувате, да бъдете със семейството си или просто да правите нищо. Точно това е била идеята. Върнете си ритъма с малко нещо. Любимото кафе по пътя за работа, например, хубавата музика в колата, роклята, в която се харесвате, обяд извън офиса. Малките неща не решават задачите вместо вас, но променят така целият тон на деня понякога. Не превръщайте вторника в два понеделника. Когато седмицата е по-кратка, инстинктивно се опитваме да поберем 5 дни работа. В 4 не е задължително. Някои неща могат да почакат, някои срещи могат да бъдат кратки, на някои съобщения не е необходимо да отговаряте в секундата, в която ги получите, и може би точно това е малкият урок на тази необичайна седмица. Не всичко трябва да бъде свършено наведнъж, за да бъде свършено добре. Така че тази сутрин нека започнем спокойно. Кафе. Дълбоко вдишване и издишване, 3 важни задачи и една по една. А защото имаме едно огромно психологическо предимство. Понеделник вече е минал без изобщо да сме били на работа. А до петък? Само 4 дни. А какво е в петък? Финала на Coca-Cola The Voice турнето, което всички очакват с нетърпение. Така че категорично седмицата ще мине скорострелно. Даже няма да я усетите. А сега Pink Panther, Сизара Ларсън.

0: Morning Voice po Radio The Voice produzava. След малко The Voice Traffic.
1: А сега е време да разгледаме пътната обстановка към този час в трите ни големи областни града, за да ви споделя има ли раздвижване. Към момента в столицата ни натоварените места са булевард Никола Петков. Околовръстният път продължава да бъде натоварен, както и части от булевард Константин Величков и улица Опълченска, както и части от Черни връх също са така с по-засилено интензивно движение. В централната част на Пловдив, Цар Борис, Трети, улица Гладстон също. Булевард Васил Априлов не прави изключение, както и Марица, и околовръстния път са натоварени към този час. А за Бургас това, което имам да ви споделя също е, че натоварваните места там към момента са булевард Тодор Александров, Сан Стефано, както и улица Спортна. Бъдете разумни и отговорни.
0: Трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Този септември.
3: Знам, че не сме си особено симпатични.
2: Башар Рахал.
4: Колко неуспешен опит искаш да направиш?
2: Асен Блатечки.
3: Чуем за смъртта.
2: Калин Врачански.
5: Еволюцията ни се дължи.
2: Йоана Буковска.
5: На болезнени преживявания.
2: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
9: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Бау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
12: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
13: Е, на това му се вика кралско промо.
14: Sephora.
15: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
14: Sephora.
16: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
17: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
18: ще открия нещо ново,
19: ще бъда по-организирана.
20: Поне ще опитам.
21: С Сиела на училище
22: бъдещето започва от днес!
0: Voice. We love music.

ЦИК започна процедурата за обществената поръчка с прогнозна стойност малко над 10 милиона евро, като в цената са включени освен на ремонт на машините за гласуване и диагностика, профилактика и тестване. Това заяви пред БНР Ива Лазарова, председател на Обществения съвет към ЦИК и изпълнителен директор на Института за развитие на публичната среда. Доверието в машините не се изгражда само с повярвайте ми, а с проверим процеса. На предишните избори нашите данни показват, че малко над 11 000 гласа са били разликите между флаш паметите и протоколите от секционните избирателни комисии. Тоест, това е около 0,7% от машинния вот и не е основание да кажем, че машините не са надежни, но е достатъчно основание да получим техническо обяснение, каквото до сега не сме получили, обясни тя. По думите и за сега няма основание да се твърди, че процесът е забавен или няма да се справят срок хората, които са отговорни за него. Жителите на жилищния комплекс Forest Club в местността Баба Алино настояват за лична среща с кмета на Варнен Благомир Коцев и създаването на работна група, която да намери законови и максимално справедливи решения. Те отправиха призив с отворено писмо, в което апелират различни институции за пряк диалог и подчертават, че не желаят да бъдат въвличани в политически противопоставения. Задачата на групата трябва да бъде проучването на документите за всеки спорен обект и разработването на специфичен механизъм за разрешаване на ситуацията. Не искаме специално отношение. Молим за прозрачност и диалог, подчертават още те. След това уточняват, че разполагат с нотариални актове за обекти, които им принадлежат. Хората от комплекса твърдят, че в момента живеят несигурно заради проверки, административни процедури и опасения от ограничаване на достъпа до домовете им и до жизнено важна инфраструктура, като водоснабдяване и електрозахранване. Спор около методиката за изчисляване на така наречената справедлива стойност на

0: храните. Темата коментираха председателя на управителния съвет на Съюза на птицевъдите в България Ивайло Гълъбов и бившия председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов пред Нова. По думите на Гълъбов е трудно различни стоки да бъдат поставени под един знаменател, тъй като между тях има съществени разлики. На щандовете на търговските вериги виждаме различни яйца и съответно има различни цени. В методиката за справедлива стойност обаче такава разлика няма, посочи той. Димитър Маргаритов приветства идеята институциите да представят методиката за обществено обсъждане, но отбеляза, че вече има реакции и критики към предложения модел. Според него при разработването му е направен опит да се използва практика от Франция. Френския модел обаче се прилага основно за административни нужди, а не по начина, по който се предлага да бъде използван в България. Ивайло Гълъбов заяви, че производителите са против методиката в настоящия вид заради неточности. Той изрази очакване дефектите в нея да бъдат отстранени. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Поставения под номер едно германец Александър Зверев се класира за четвъртфиналите на откритото първенство на САЩ по тенис. Той победи убедително италианеца Лучано Дардери с 6-2, 6-2, 7-6 на централния корт Нью Йорк карта на Аш. За разлика от предишните си два мача в турнира, завършили в 5 сета, 29-годишният шампион от Ролан Гарос доминираше от началото до края. Той реализира по два ранни проби във всеки от първите два сета и си осигури убедителна преднина. Дардери, поставен под номер 21 в схемата и достигал най-много до четвъртия кръг на турнир от големия шлем, оказа по-сериозна съпротива едва в третия сет. Италианецът спаси 4 точки за пробив и стигна до тайбрек, но по-стабилният сервис на Зверев му осигури победата. С успеха Зверев продължава силното си представяне в турнира и на четвъртфиналите ще се изправи срещу нидерландеца Ботик Ван ден Зансхуп. Той от своя страна достигна до тази фаза след обрат в 5 сета над французина Артур Жиа 3-6, 6-7, 7-6, 7-6, 6-4. Времето. Днес е предимно слънчево, с слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода 24 и 25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на... Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: От 11 до 13 часа ще бъде ограничено движението на пътя София-Перник в участъка от Владая до гара Владая за извършване на инспекция по пътната безопасност. Превозните средства ще се пренасочат от пътя от кръстовището при КПП Владая до улица Войнишко въстание през село Владая до кръстовището с пътя в района на гара Владая и обратно.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Началото на 10-тия час на 8 септември. Отново си казваме добро утро. Аз съм Мария Николова и сте с Morning Voice по Radio The Voice и стартираме тази сутрин отново заедно с настроение, хубава музика и любопитните неща от деня. А през този час по принцип се насочваме към музикалната сцена и това, което се случва под светлината на прожекторите, но първо ще се насладим на Another, ще чуем Tommy Cash, както и Peggy Go, а след това ще започнем с една любопитна статия и... Кои са тези 8 знака, които издават, че все още си падате по бившия? Ако ви се струва любопитно, слушайте с интерес. Със сигурност има доста от вас, сигурна съм, които ще го направят. Така че останете на честотите на Давой станция номер 1 за хитове и нова музика. Онлайн.

И така, след толкото и едно търе време да си поговорим за тези 8 знака, които издават, че все още си падате по бившия. Слушайте и си записвайте или отмятайте, ако повече от 5 се окажат така сходни с вашето положение, значи сте виновни. Казвате си, че сте го преживели, че вече не ви пука, че сте продължили напред и че онзи период от живота ви е останал далеч назад. Но понякога сърцето има собствено мнение и го показва по начин, който трудно можеш да скриеш. Може би не искате да си признаете, че още изпитвате нещо към бившия, може би просто сте объркани и не знаете дали той ви липсва или усещането, което сте имали, когато сте били заедно. Ето кои са 8-те признака, които могат да подскажат, че историята още не е напълно приключила за вас. Първо, все още проверявате какво прави. Влизате само за секунда в профила му, разглеждате новите му снимки, гледате сторитата му и уж случайно сте забелязали кой е харесал публикацията му. Ако бившия ви няма социални мрежи, това не знам как би било да бъде осъществимо, но да кажем, проверявате какво прави в реалния свят. Толквате го, ходите по заведения, по които знаете, че ще се засечете и такива неща, може би. Ако знаете какво се случва в живота му, въпреки че вече нямате нищо общо, вероятно любопитството ви не е съвсем невинно. Всеки нов мъж сравнявате с него. Бившия ми никога не би постъпил така или обратното, той поне знаеше как да ме разсмее. Ако постоянно мерите новите мъже жени спрямо старите, все още заемате място със сигурност бившият ви, бившата ви, заема място в главата ви, а когато някой присъства толкова силно в сравненията, трудно можем да кажем, че е останал напълно в миналото. Търсите повод да говорите с него. Все още се интересувате дали е щастлив. Представяте си какво би станало, ако се върнете. Ако тогава бяхме постъпили по различен начин или представяш случайна среща, разговори, дори повторно събиране в главата си и започваш да си въртиш сценарии.

пазиш снимки, съобщения и малки спомени. Искаш той да види колко добре изглеждаш. И номер 8. Ако ви предложи да се върнете, част от вас би казала да. Това може би е най-честният тест. Представете си, че утре ви пише, липсваш ми, искам да поговорим. Какво ще почувствате, ако сърцето ви прескочи, ако започнете да си представите какво би било отново да сте заедно и ако първата ви реакция е да оставите всичко и да се срещнете, вероятно още има чувства. Ами, добре, колко от тези признака съществуват при вас, споделете ми налично. Няма да издавам. Сега продължаваме с Лукас Кети, Кетсе и Луна и Мона и Любокиров и тяхната Луна. А колежката тук се подхилва, така че сега ви оставям, за да мога да разбера колко тези признака тя успява да разпознае в себе си. Morning Voice.

Radio The Voice продължава след малко. Radio The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: Лайза часа. The
1: Voice. Sephora.
2: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13

0: При само в Сефора.
1: Сефора.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

0: ноември в магазини ЦЦЦ.
1: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
2: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
1: И със съдействието на
3: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
4: Voice. We love music.

така, с Кейт и сега с колежката се заговорихме по повод на това на темата с бившия и защо, нали, за взаимоотношенията, за връзките и така нататък. Според вас, какво е мнението по въпроса с това да имате достъп до телефона на партньора си? Токсик лов ли е, както твърди колежката? Аз не съм на същото мнение. Мисля, че е окей. Защо да не? Защо да не? Какво имате да криете, когато сте си партньори, не знам. Нещо имаш за криене ли, колежки? Внимавай, какво ще кажеш. Така, животът, който отлагаме за специален повод. За това ще си говорим в следващите минути. Оставаме връзките на страна. Пазим хубав парфюм, нова рокля, чака правилната вечер. Красивите чаши стоят в шкафа. А някъде между не сега и някой ден животът си върви. Даже си изтича. Имате ли неща в къщи, които много обичате, но почти никога не използвате? Унази рокля, която е прекалено хубава за обикновена вечер, парфюмът, който пръскате пестеливо, защото е скъп, красивия сервиз, който вадите само когато има специални гости, обувките, които чакат подходящия повод, а може би не пазите вещи, може би пазите желания. Пътуването, което ще направите, когато имате повече време, ресторантът, в който ще отидете за някой празник, масажът, който все отлагате, следобедът само за вас, който все още не успявате да стигнете до него, и така неусетно започваме да делим живота на две. Обикновения, който живеем всеки ден, и красивия, който пазим за после, ако после няма. Синдромът на някой ден. Някой ден е много удобно място. Там имаме повече време, повече пари, по-хубаво тяло, по-хубава работа, по-малко работа, правилният човек до себе си, подходящата компания, по-доброто настроение, само че някой ден няма дата в календара. И колкото повече чакаме всичко да се подреди идеално, толкова повече рискуваме да пропуснем малките моменти, от които всъщност се състои живота, ако се замислим. Защото повечето дни няма да бъдат рождени дни, сватби, годишнини, екзотични ваканции. Повечето ще бъдат просто вторник, като днешния. Ще станем сутрин, ще изпием кафето си, ще сме недоспали, ще отидем на работа, ще се приберем изморени, ще вечеряме, ще си кажем, че през уикенда ще направим нещо хубаво. Ами, ако започнем да правим обикновения вторник, малко по-хубав, облечете си роклята. Новата риза. Не чакайте и себе си за после. Понякога най-опасното отлагане няма нищо общо с рокли и парфюми.

ще отида на море, когато отслабна, ще започна да се снимам повече, когато се харесам, ще започна онова, което ще. А сега? Специалният повод може да бъде съвсем обикновен ден, не е нужно да превръщаме живота си в непрекъснат празник. Трябва само да спрем да пазим най-хубавата му част за бъдеще, което така или иначе не е ясно и никой не е обещал. Защото един ден може да отворим шкафа и да открием парфюма, който вече е променил аромата си, роклята, която вече не ни харесва, чашите, които никога не сме използвали, и да осъзнаем, че сме пазили красивите неща толкова старателно, че не сме успели да им се порадваме, както в повечето случаи се случва. Затова обличайте си роклите. Използвайте си хубавия сервиз, направете си снимка, резервирайте пътуване, когато можете. Кажете обичам те, докато човекът още е пред вас. Не чакайте животът да стане специален, за да започнете да го живеете специално. Защото може би най-голямата заблуда е, че специалният повод предстои. Но всъщност ние сме тук, сега, живи. Днес е дошло колко по-специален повод от това, за да бъдем и да се наслаждаваме. Фейри, Милки и Прея. Сега, не по-късно, не утре, точно в този момент.

0: Vibes по The Voice със съдействието на
1: shopsector.com онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com
0: и със съдействието на
2: Спри. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Спри. Българската марка канцеларски материали. Любимите Спри са във вашия град.
3: И така, като заговорихме, всъщност като сме вече така в същината на септември месец, новият сезон, особено за учениците, нали, освен есента, ученическия сезон е тук и с School Vibes. Ние искаме да ви попитаме да ни кажете кой е човекът, който ви е мотивирал да учите и да се развивате и да следвате целите си. Дали е приятел, дали е любим учител, артист или някой от семейството. Влезте на thevoice.bg и ни споделете кой е той и участвайте за супер награди, защото раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера, както и раница пълна с пособия за 15 септември. Включете се до 14, когато ще изтеглим победителите и разбира се, слушайте сутрешното ни и следобедното ни предаване и се забавлявайте заедно с нас. School Vibes, по The Voice, нов сезон, нова мотивация и много награди. А сега още музика. Morning Voice, Марини.

0: Malco, The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
7: Това ще най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

Да е, а до края на този час ще се насладим на Вениамин и Мирела Заре и тяхната Юска нощ в ремикс варианта на Иван Тишев. И като казвам Иван Тишев, не пропускайте финала на Coca-Cola The Voice турнето този петък на 11 септември в Пловдив. Очакваме всички вас за грандиозния финал, с който ще поставим финала на лятото. Ще преживеем един невероятен концерт. Много хубава българска музика, готини активности, настроение, фестивално усещане, освежаващи напитки и най-важното емоция, която ще помним дълго. Не пропускайте да ни следвате и в социалните мрежи и да се включите в играта, от която можете да спечелите фронт-рол пропуски. А сега музика. Morning Voice с Марини

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Военен хеликоптер от 24-та авиобаза Крумово отново се включи в овладяването на големия горски пожар в Националния парк Централен Балкан на цел Антон. Машината излетя в 7:30 и подпомага от въздуха екипите на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Огънят избухна на 1 септември, а след няколко дни отново се разгоря заради силен вятър. По последни данни пламъците са обхванали около 100 декара клек, хвойна и суха растителност на близо 1800 метра над морска височина. Въпреки че няма непосредствена опасност за село Антон, вятърът насочва огъня надолу по склона към иглолистната гора, която се простира до по-балканския път. Това прави овладяването на пожара особено трудно. От началото на октомври стартира програмата за безплатна противогрипна вакцинация на деца. Право ще имат всички деца на възраст от 6 месеца до 7 навършени години, както и деца до 17 години с хронични заболявания. Предвидени са както инжекционни, така и назални ваксини, като изборът за деца над 2 години е по преценка на лекаря. На този етап е предвидено като възможност да бъдат вакцинирани 17% от децата до 7 години и до 10 000 пациенти с хронични заболявания, които са във възрастовата група до 17 години, обясни общо практикуващия лекар доктор Николай Колев, който е член на управителния съвет на Българския лекарски съюз. Минималната заплата от 1000 евро, по-ниски данъци и осигуровки, допълнителна подкрепа за пенсионери и стимули за семействата. Това са част от пакет от 30 мерки, представен от гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, който трябва да бъде въведен поетапно до 2029 година. Новите мерки няма да влязат в сила едновременно, но ще бъдат прилагани постепенно през следващите 2-3 години. За част от тях предстоят и законодателни промени. Според опозицията, щедрия социално-икономически пакет на практика поставя началото на предизборната кампания на Мицотакис преди изборите през 2027 година. Сред първите, които трябва да усетят ефекта от мерките, са пенсионерите. Предвижда се хората над 65 години, които получат гръцка пенсия и отговарят на законовите условия да получават еднократна годишна помощ от 400 евро. Средствата ще бъдат осигурени директно от държавния бюджет, а не от пенсионните фондове. Главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко се оттегля от поста си. Той съобщи решението си и го определи като политическо. Кравченко обясни, че не иска институцията, която ръководи, да бъде въвличана в политически сблъсъци. Това е политическо решение, аз го взех съзнателно. Не желая поста на главния прокурор да бъде използван като инструмент за политическо противопоставяне, написа той в Телеграм. Повечето подробности за конкретните мотиви за оттеглянето не са посочени. Оставката идва ден след като двете водещи корупционни институции в страната съобщиха за разследване срещу предполагаема престъпна организация, свързана с измамни кол-центрове. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Коко Гоф преодоля четвъртия кръг на откритото първенство по тениси на САЩ. Поставената под номер 4 американка отстрани сънародничката си Ива Йович след 6-1, 6-4 за час и 33 минути. Шампионката в Нью-Йорк от 2023 допусна пробив още в дебютния гейм от мача, но след това направи обрат до 6-1. Във втория сет 22-годишната Гоф на два пъти спечели подаването на Йович и приключи срещата от първата си възможност при собствен начален удар. Американската тенисистка, която достигна до 12-ти четвърт финал в турнирите от големия шлем в своята кариера, ще се изправи срещу шампионката от Ролан Гарос Мира Андреева. Коко Гоф е в серия от 10 поредни победи и 20 последователно спечелени сета. Американката има 5 успеха в 5-те си срещи с рускинята Андреева. Елена Рибакина също продължава на четвърт финалите в Нью-Йорк. Представителката на Казахстан, номер 2 в основната схема, се наложи 6-1, 6-4 срещу Наоми Осака. Следващия кръг Рибакина ще играе срещу китайката Чжън Цинвън.
0: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес е предимно слънчево, със слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток североизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода 24 и 25 градуса.
0: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ.

0: Android. От 8 до 10 септември между 8 и 16 часа с химически вещества се обработва крайпътната растителност в участъка от 8 до 71 км на автомагистрала Хемус. Работи се поетапно в двете посоки на движение, като временно се ограничава ползването на аварийната лента.
1: Минутите след 11 час. Аз съм Мари Никол и ви приветствам. С добре дошли в днешния квиз. Образователното ни предаване, от което всяка седмица награждаваме един късметлия 25 евро заслужена награда за неговите демонстрирани знания през седмицата, поне веднъж. Какво съм ви подготвила за днес? Ще ви споделя веднага след Елени Форейра, Мадона и Дати. Давам ви още малко време да се ободрите, разсъните, настроите на познавателна вълна и да си приготвите телефоните на бързо набиране на 0878545545 или да отворите просто вайберите. Очаквам ви!

така е време след дискотеки Елени Форейра да ви споделя първата подсказка в днешния квиз на Историческа вълна. Сме и търсим един главнокомандващ. Той управлява страната си в продължение на цели 40 години от 1933 година до 1973 година. Неговото царуване е един от най-дългите периоди на относителствен мир и стабилност в буретносната история на Афганистан през 20 век. Кой е този монарх, чието управление завършва с безкръвен преврат, докато е в чужбина на лечение? Очаквам ви във Viber и на 0878-545-545. Заповядайте с предположенията си, а сега още музика. The Voice Quiz с Марин.

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra. И пиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland.
5: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
6: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на Роял Канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
7: Е, на това му се вика кралско промо.
8: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре се реши. Извинявай, че те нахрани така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
9: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
0: The Voice Quiz с Мари Никол.

Dead I Made You Love Me и Ариана Гранде в средата на 11-я час. Продължаваме с втората подсказка за днес. Въпреки че е абсолютен монарх през по-голямата част от управлението си през 1964 година, той подписва либерална конституция. Тя въвежда парламентарна демокрация, забранява на членовете на кралското семейство да заемат политически постове и дава на жените право да гласуват и да се кандидатират за избори. За коя историческа личност става въпрос, очаквам ви на 0878545545 и във Viber. The Voice Quiz с Мари Никол.

на Moving to the Sun и Hugo и е време за третата финална подсказка в днешния квиз. А тя звучи последния начин, след като той е свален от власт през 1973 година от собствения му братов Чет. Той прекарва близо 3 десетилетия в изгнание в Италия. За разлика от много други свалени диктатори и монарси, той се завръща в родината си едва след падането на талибаните през 2002 година, отказвайки да възстанови монархията и приемайки почетната титла баща на нацията. Кой е той? Очаквам ви с последна възможност да се включите в кои за днес. With the MC, Robbie и Lady Gaga в следващите минути. Давам ви 3 песни време за вашите предположения. The Voice Quiz с Мари Никол. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptionally me.

0: Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
6: Поръчката иде.
7: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм, само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони, 3 литра, 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис, направи си с нас!
8: Деца, майка ви е на диета.
9: Леле, закъсахме го.
10: Пак пиле и салати всеки ден.
9: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
11: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
9: Зоновивълшебства.com.
10: Мама, те много вкусно готвят.
12: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро.

0: през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
1: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg. The Voice. We love music.

Show Me Love, чухме току-що With The MC, а сега е време да разбулим мистерията и да ви разкрия, че историческата личност, която търсим, е Мохамед Захир Шах, последният крал на Афганистан. Дългогодишно управление 1933 година, 1973 заема престола едва на 19 годишна възраст след убийството на баща му Мохамед Надир Шах. Неговата епоха се помни като Златния век на Афганистан заради фокуса върху модернизацията, образованието и изграждането на инфраструктура. По време на неговото управление Кабул е наричан Париж на Централна Азия, мястото, където жените и учителите, и лекарите, и политиците свободно ходят без бурки, а университетите процъфтяват. Живее скромно във вила край Рим в продължение на 29 години. След завръщането си в Кабул през 2002 година той подкрепя свикването на традиционното събиране Лойя Джирга и спомага за обединението на разкъсаната от войни нация. Умира през 2007 на 92 годишна възраст, като на погребението му се стичат стотици хиляди афганистанци, за да го изпратят като обединителна фигура над етническите разделения. И с това си казваме чао за днес. Това беше всичко от мен, Мари Никол. Ще се чуем утре отново в 8 сутринта, за да посрещнем и срядата заедно. Останете на честотите на Двойс, защото програмата продължава с още хубава музика, настроение и Планет Двойс от 16 часа. The Voice Quiz.

Информация за натиск върху прокурори и административни ръководители за избора на Висш съдебен съвет достига до нас, заявиха от Асоциацията на прокурорите. В позиция до медиите от организацията обявиха, че твърденията са за заплахи с бъдещи дисциплинарни и кадрови действия, отстраняване, медийни атаки, компромати при отказ от подкрепа, както и за обещания за назначения, повишения и ръководни длъжности в замяна на подкрепа. Тревожни са и внушенията за подкрепа от министри, политически сили, институции и медийни среди, както използването на чужди имена и неформални срещи за създаване на усещане за влияние и предварително гарантиран резултат, допълват от асоциацията. Призоваваме всеки прокурор, подложен на натиск във връзка с избора, да подаде сигнал до компетентните органи. Никой кандидат за ВСС не може да превръща бъдещата власт в аргумент за подкрепа или в заплаха към несъгласните, се казва в позицията. Вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев проведе среща с вицепрезидента на Китайската народна република Хан Джан в Сянмън. Двамата обсъдиха възможностите за разширяване на търговията и инвестициите между България и Китай. Има много възможности за развитие на икономическото сътрудничество между България и Китай. За нас е важно отношенията да се развиват не само на политическо ниво, а да водят до реални инвестиции и нови производства за

0: Вие вице-премиер Александър Пулев. Той подчерта, че инвестициите и автомобилния сектор са сред ключовите направления, в които България търси нови възможности за задълбочаване на икономическото и индустриалното партньорство с Китай. По думите му, България има желание да използва китайски опит и добри практики, като същевременно допринесе със собствената си експертиза и добавена стойност. Най-малко 73 души са ранени при последните атаки на хутите срещу Саудитска Арабия. Сред пострадалите има жени и деца. Ударени са няколко района в южната част на страната, близо до границата с Йемен. Подкрепяните от Иран хути твърдят, че са използвали ракети и дронове срещу военни и цивилни цели. Има данни за удар по петролен обект на държавната компания Сауди Арамко, но те не са потвърдени от независими източници. Саудитската коалиция определи атаките като опасна ескалация и предупреди за ответни действия. Напрежението засилва риска за доставките на петрол и за корабоплаването в Червено море. Канада потвърди, че от днес въвежда ответни мита върху вноса от САЩ в условията на ескалация на търговския спор между двете страни, предава ДПА. Канадското министерство на финансите е потвърдило мерките. Предстоящото въвеждане на ответни мита беше обявено на 25 август. Митнически ставки до 50% ще се прилагат върху вноса от САЩ на стойност от 27 милиарда и 700 милиона канадски долара, което е около 20 милиарда щатски долара. Включително за стоманени и алуминиеви продукти, домашни уреди, селскостопанско оборудване, целулоза, хартия, електроника. Канадското решение идва след неуспеха на търговските преговори между Вашингтон и Отава. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Лацио победи с 2 на 1 като гост Удинезе в последен матч от третия кръг в шампионата на Италия. Всичките голове в двубоя бяха реализирани след почивката. Столичани направиха обрат в последния четвърт част, за да съхранят пълния си актив от точки през новия сезон. Преди почивката орлите имаха късмет да запазят вратата си без попадение, но Еспер Калстрьом даде аванс на домакините в 49-та минута след диагонален шут. 75-та минута натискът на римляните даде резултати. Давиде Фратези изравни с удар отблизо след подаване на Матия Дзакани. Две минути преди края на редовното време исландецът Алберт Гудмундсон дебютира в двубоя с глава, реализира победния гол за Лацио, който едва за трети път в историята започва първенството с три поредни успеха. Рома и шампионът Интер също имат пълен актив от 9 точки до момента. Удинезе се намира на 10-то място в серия А с 4 точки. Времето. Днес е предимно слънчево, със слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода 24 и 25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на... Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: От 8 до 11 септември между 8 и 16 часа ще се косят тревни площи на автомагистрала Струма в участъка между пътните възли Даскалово и Долна Дикания между 19 и 37 км. Дейностите се изпълняват поетапно в двете посоки на движение, като се ограничава достъпът до аварийната лента. Движението на автомобили ще се осъществява без ограничение в активната изпреварващата лента.

0: септември. Международен панаир.
1: Това ще най-якият ми уикенд. playcity.bg.
0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро-топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
7: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
8: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на davoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтегли победителите. Виж всички условия и участвай на davoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
0: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
8: И със съдействието на
9: Спри. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Спри. Българската марка канцеларски материали. Любимите Спри са във вашия град.

чуеш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър.

0: музика с най-доброто от културния живот и любимите хитове по Радио The Voice, Planet Voice и Ери. The Voice. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
0: The Voice. We love music.

0: Fox, студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Окръжният съд в Пловдив отхвърли молбата на 17-годишния младеж от втората група задържани за убийството на младежкия хълм да обжалва задържането си под стража. Защитата беше изпуснала 3-дневния срок за обжалване и поиска този срок да бъде възстановен, за да има възможност за освобождаване на младежа от ареста, като се допусне ново разглеждане от апелативния съд като по-горна инстанция. Окръжните магистрати обаче отхвърлиха тази молба като неоснователна. При гледането на казуса в съда стана ясно, че адвоката на младежа е бил в отпуск, но в същото време присъствал на разпити на тинейджера. Възражения не са подали нито назначения служебен защитник, нито самия обвиняем, тъй като и той е имал такава възможност. Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. 37-годишния Георги Кузев беше пребит жестоко и до смърт в началото на август от група младежи, първоначално за тежко

0: истинското престъпление бяха арестувани 5 души, сред които и 2 момичета. По-късно бяха задържани още 3. Всички те са в ареста. ГЕРБ обяви, че няма да влезе в битката за Дондуков 2 със собствен кандидат. Това решение беше взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес. Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни аргументи и от председателя на партията Бойко Борисов съобщиха от формацията. По-рано днес беше обявен брифинг на формацията, но по-късно той беше отменен, без да се посочва причина. След като от ГЕРБ не излъчват кандидат и ако не подкрепят никого, то това ще е исторически прецедент за партията, която досега участваше активно в президентските битки. Решението идва след дни на вътрешнопартийни дискусии и разнопосочни позиции, като лидера Бойко Борисов вече заяви, че лично той е против издигането на партийна кандидатура. Според него подобен ход би разделил проевропейския вод и би бил най-голямата услуга за Илияна Йотова. Крайният срок за регистрация на партии и коалиции за президентските избори изтича утре. Митнически служители в София са открили близо 28 литра течности за електронни цигари без акцизни бандероли. Стоката е била намерена при проверка на 9 куриерски пратки от Испания до българско дружество. Иззети са над 2300 флакона и 40 пълнителя с над 27 000 мл течност, както и 90 електронни устройства за пушене. От агенция Митници уточняват, че течностите за електронни цигари са акцизна стока и подлежат на специален режим. Предстои съставяне на акт за административно нарушение. През последния месец митническите служители са разкрили и друго депо с нелегални устройства и над 12 литра течност без документи за платен акциз и произход. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Христо Янев обяви, че ще напусне поста старши треньор на ЦСКА след утрешния матч за Суперкупата на България срещу Левски. Двубоя е от 18 часа и 30 минути на националния стадион. Янев заяви, че решението му е продиктувано от атаките и обидите срещу него и клуба, които според него създават напрежение и разединяват червената общност. Той подчерта, че не смята, че е направил нещо в ущърб на ЦСКА и че напуска с надеждата да свали напрежението от отбора. Като аргумент за свършената работа, Янев посочи, че за 11 месеца ЦСКА е спечелил купата на България, класирал се е за основната фаза на Лигата на конференциите и е отстранил Макаби и Карабах. В първенството отбора е без загуба, намира се на добро място в класирането и според треньора има реален шанс за титлата. Янев заяви още, че ограниченията за трансфери са свързани с финансовия фейрплей, а съдийските решения също са повлияли на резултатите. Той даде за пример равенството 1-1 с Спартак във Варна, при което според него ЦСКА е бил лишен от ДУСПА. Специалиста благодари на собственика Валтер Папаски и на ръководството за доверието и заяви, че независимо от раздялата ще продължи да подкрепя ЦСКА.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево с слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток в Северо-Източна България от югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър предимно от изток. Максималните температури по морския бряг ще са между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Днес до 16 часа с химически вещества ще се обработва крайпътната растителност в участъка от 8 до 71 км на магистрала Хемус в Софийска област. Работи се поетапно в двете посоки на движение, като временно ще се ограничава ползването на аварийната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижте една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
5: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
6: Е, на това му се вика кралско промо.
7: Готов.

0: septembrie в магазини ЦЦЦ.
1: No magic is stronger than sisterhood.
2: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
3: The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra. Пипиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland.
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време!

0: Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде.
2: Сефора. Отново на училище, отново към красотата с Сефора. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Сефора.
3: Сефора. Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

пожара на територията на Национален парк Централен Балкан над село Антон в района на местността Сикириша, който възникна на 1 септември, все още не е напълно овладян и действията по гасенето му продължават. Това съобщиха от дирекция Национален парк Централен Балкан. За погасяването на пожара вече 8 ден на терен са мобилизирани всички служители от паркова охрана, а днес отново се включи и хеликоптер Кугър от базата в Крумово. По предварителни данни пожара е обхванал площ от около 200 декара. Огъня е засегнал високопланинска растителност, включително горски площи с бял бор. Кмета на Софийското село Андрей Симов съобщи, че няма опасност за населението и населеното място, но ситуацията остава сложна. Приключи прочистването на района около завод Темко от невзривените боеприпаси и метални отломки след инцидента от 10 август, съобщиха от Министерството на отбраната. От 17 август до 3 септември специализирана инженерна група от сухопътните войски заедно с екип от Военно-медицинската академия са обследвали и обезопасили терена около външния периметър на завода. При проверката на площ от над 500 квадратни метра военнослужащите са открили 60 невзривени боеприпаса с различен калибър. Освен боеприпасите, екипа е събрал и предал на завода около 2 тона метални отломки. Взрива и последвалите пожари в складова база и околността на завода край село Белица възникнаха на 10 август. При инцидента нямаше жертви и пострадали. Окръжната прокуратура в Габрово продължава разследването за причините за пожара. Премиерът Румен Радев и министри от кабинета са на посещение в Тракия, икономическа зона, най-бързо развиващия се в страната индустриален район. Министър-председателят участва в официалното откриване на нови мощности в китайски завод за автомобилни части. Дружеството произвежда алуминиеви компоненти за водещи фирми в световната автомобилна индустрия. По-късно премиерът ще присъства и на първата копка на предприятие за производство на физиологичен разтвор и медицински консумативи край село Царацово. Инвестицията се очаква да достигне 7 милиона евро, като се планира създаването на 35 нови работни места. В края на посещението си в Пловдивския район, Румен Радев ще посети обект на околовръстния път, където на място ще провери напредъка по строителството. Унгария съобщи, че е изгонила 10 руски дипломати. Според съобщение на Външното министерство в Будапеща, те са се занимавали с дейности в Унгария, които са недопустими за дипломати, съгласно Виенската конвенция. Тя задължава чуждите представители да спазват законите на приемащата държава и им забранява да се месят във

вътрешните работи на страната, в която са акредитирани. Унгарските власти не уточниха какви конкретни действия са извършвали дипломатите. Това решение защитава сигурността и суверенитета на Унгария. То не означава прекъсване на дипломатическите отношения с Русия. Унгария възнамерява да продължи необходимия диалог, основан на взаимно уважение и спазване на правилата, се добавя в съобщението. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Четвъртфиналистката от силния турнир по бадминтон в Шънджън, Китай, Калояна Налбантова записа ново рекордно класиране в публикуваната днес световна ранглиста. Българката изкачи 4 места и вече е 35-та в класацията при жените. Налбантова е с актив от 40 517 точки. В топ 100 при дамите има още една българка. Стефани Стоева слезе с 2 места и е на 86-то. На двойки жени Габриела и Стефани Стоеви отстъпиха една позиция и са 13-ти в света от днес. Времето. Днес ще бъде предимно слънчево, с слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток, в северо-източна България от югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури по морския бряг ще са между 24 и 27 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса. Трафик. В област София до 16 часа днес временно се ограничава изпреварващата лента на магистрала Тракия в посока Бургас от 0 до 5 км заради косене на тревни площи. Трафика се осъществява в активната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

0: The Voice.
1: Този септември.
2: Знам, че не сме си особено симпатични.
1: Башар Рахал.
3: Колко неуспешно опит искаш да направиш?
1: Асен Блатечки.
2: Причина за смъртта.
1: Калин Врачански.
4: Еволюцията ни се дължи.
1: Йоана Буковска.
4: На болезнени преживя.
1: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
5: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
6: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промопродукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
7: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на

0: Българската троя. Древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg. The Voice. We love music.

0: Миси Усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The
1: Voice. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Sephora.
3: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
2: Sephora.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
7: Ще открия нещо ново.
8: Ще бъда по-организирана.
9: Поне ще опитам.
10: С Сиела на училище!
11: Бъдещето започва от днес!
12: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
13: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас, рай за непцето ни.
14: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
13: Е, на това му се вика кралско промо.
15: The Voice. We love music.

блокади в правителството няма да има, това каза премиера Румен Радев пред журналисти в село Царъцово, след като направи първа копка на ново предприятие за производство на физиологичен разтвор и медицински консумативи. Попитан дали са верни твърденията в някои медии, че в кабинета предстоят промени, премиера заяви, цитирам, медиите трябва да разпространяват факти, а не манипулации от партии и политически сили, които загубиха изборите и търсят начин някак си да се върнат в сферата на общественото внимание. По думите на Радев, всички министри продължават да работят за изпълнението на програмата на управляващите и за реформите, които вече са започнали. На въпрос как ще коментира решението на ГЕРБ да не издигнат кандидат за президент, премиера заяви, че не иска да се бърка в кухнята на ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко и печелеше избори. Явно времената се смениха, отбеляза Румен Радев. Подготовката за предстоящите президентски избори върви по план, това заяви говорителя на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова по време на брифинг на ЦИК във връзка с предстоящия вот на 25 октомври. През изминалата седмица ЦИК е назначила всички районни избирателни комисии в страната, като от 5 септември те вече са в работен режим. ЦИК е приела още правилата за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент. Определени са и правилата за издигане на кандидати, кандидатските листи, необходимите документи и срока за регистрация, както и регистрите и удостоверенията, обясни още говорителя на комисията. МВР отличи 10 деца, проявили смелост в трудни ситуации. Най-малкият награден е 7-годишният Владислав Стоянов, който заедно с баща си Димитър е помагал след наводнението в Струмяни. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че започва инициативата «Малките големи герои», в която ще бъдат отличавани деца и юноши, проявили

0: доблестно поведение изпълнили гражданския си дълг. Целта на инициативата е да покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение. 4 картини на френския художник-импресионист Пьер Огюст Ренуар са били откраднати от неговия музей в Кан-сюр-Мер на Френската ривиера, като двамата крадци изпуснали две от тях при бягството си. Двамата са били засечени от камерите за видеонаблюдение на общината. Според местните власти, стойността на откраднатите произведения е около 9 милиона евро. Алармата в музея се включила малко преди 6 часа сутринта местно време. Полицията пристигнала на място само 5 минути по късно, но крадците вече били избягали. До момента те не са заловени. Кражбата е извършена по-малко от година след обира в Лувъра в Париж, при който бяха откраднати 8 предмета на стойност около 100 милиона долара. Четиримата заподозрени за обира на Лувъра бяха арестувани, но откраднатите предмети все още не са открити. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Левски влиза с настроение, увереност и добра кондиция в утрешния матч за Суперкупата на България срещу ЦСКА. Това заяви старши треньора на шампионите Хулио Веласкес на редовната пресконференция преди срещата. Двубоя от 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски. Сините спечелиха първите си 8 мача в първенството и се класираха за основната фаза на Лига Европа. Въпреки натоварената програма с по 2 мача седмично, Веласкес смята, че отборът е добре възстановен и физически подготвен. Той подчерта, че в финал няма фаворит, а ЦСКА разполага с много добри индивидуални футболисти. Испанският специалист заяви, че Левски ще разчита на игровия си план, добра организация и анализ на слабостите на съперника. Той призова играчите си да подходят със скромност и отдаденост, тъй като според него отбора, който по-добре се адаптира към матча, ще има по-голям шанс да спечели. Веласкес отбеляза и огромната подкрепа на феновете, които вече са изкупили билетите за двубоя.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево с слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток в Североизточна България от югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър предимно от изток. Максималните температури по морския бряг ще са между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на...
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: За смяна на преброителни камери временно се променя организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на Софийска област. Днес до 18 часа дейности се изпълняват на първокласния път в района на село Скравена, като трафика се осъществява двупосочно в една лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

Play. The Voice. Το Βάλιατο. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com и със съдействието на Elephant. Изумително тънки хрупки. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
2: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra. Пипиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland.
6: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен Трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис, направи си с нас.
7: The Voice. We love music.

0: Alco, Planet Voice и Ери. The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Деца, майка ви е на диета.
5: Леле, закъсахме го.
6: Пак пиле и салати всеки ден.
1: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
7: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
1: Зоновивълшебства.com.
5: Мама, те много вкусно готвят.
8: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
9: Поръчката иде.
10: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
11: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима, създаден за комфорт и още нещо.
12: Слушай The Voice of Bulgaria.

спад на българските деветокласници по четене и математика отчита международното изследване PISA 2025. Резултатите показват, че близо 60% от 15-годишните български ученици са под базовото равнище по двете дисциплини, а близо половината от деветокласниците са с сериозни дефицити по природни науки. Именно природните науки бяха в фокуса на последното издание на изследването, в което участват 91 държави. Проучването се провежда на всеки 3 години от Организацията за икономическо сътрудничество. На брифинг просветния министър професор Георги Вълчев отбеляза, че тези слаби резултати са обща отговорност и показват, че продължава да се задълбочава образователното неравенство в България. През следващите месеци ще бъдат предложени серия от мерки за подобряване на ситуацията, като те ще бъдат обсъдени, за да се приложат най-подходящите. Като допълнителни проблеми в образованието, ресорният министър посочи невладеенето на българския език, както и крайно либералните възгледи, навлезли в българските училища. Вълчев категорично се обяви за промяна на принципа «парите следват ученика» и акцентира върху единен подход при оценяването, така че да се отчитат както слабите, така и силните страни на децата. Ускоряване на изграждането на околовръстния път на Пловдив е сред приоритетите на правителството. Премиерът Румен Радев заяви, че забавенето на проекта вече 4 години затруднява инвестициите и икономическата дейност и създава рискове за безопасността. Регионалният министър Иван Шишков увери, че се работи за завършване на 14-километровото трасе до края на октомври следващата година. Проекта се преработва, тъй като последния план е от 2017 година, а за част от западния участък предстоят процедури по подробния устройствен план. За това за сега не може да бъде посочена окончателна стойност на обекта. Радев съобщи още, че правителството работи за изчистване на стари държавни задължения, които продължават да натоварват бюджета. Предстои и анализ на най-важните пътни и транспортни обекти в страната, част от които се предвижда да бъдат финансирани от държавата, а други отдадени на концесия. Германската полиция е задържала заподозрян за серията от саботажи срещу обекти от енергийната мрежа на страната. Според полицията, задържание е на 48 години. Мъжът е роден в малък град в провинция Северен Рейн-Вестфалия, където бяха извършени по-голямата част от саботажните дейности. Арестът е бил извършен след няколко дневно разследване на поредица от инциденти в района на големи енергийни обекти в страната. Полицията започна издирването на извършителя, след като той изпрати серия от писма, в които поемаше отговорност за атаките. Писмата бяха адресирани до медии и до властите. Мотивите му са били свързани с борбата срещу глобалното затопляне. В писмата мъжът критикувал производството на електричество от изкопаеми горива. Предполага се, че за подозрение е използвал самоделни средства за изстрелване на взривни устройства срещу високоволтови електропроводи, като по този начин е искал да предизвика късо съединение на

0: Две места в провинциите Северен Рейн-Вестфалия и Бранденбург миналата седмица. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще играе отново за националния отбор за Купа Дейвис след 11-годишна пауза. Това потвърдиха днес от ръководството на Българската федерация по тенис на пресконференция. 35-годишният Димитров ще бъде първа ракета на страната при гостуването на Дания в Копенхаген на 18 и 19 септември в мача от световна група 1. Последното участие на българина в националната селекция за Купа Дейвис беше през лятото на 2015. Когато той помогна за успеха с 5-0 над Люксембург в група 2 на зона Европа-Африка, а с това си осигури олимпийска квота за летните игри в Рио през 2016. Димитров има общо 16 победи и една загуба на сингъл, както и 4 успеха и 3 поражения на двойки в отборния турнир. В състава на България за двубоя срещу датчаните капитана Валентин Димов е включил още Александър Донски, Пьотър Несторов, Илиан Радулов и Александър Василев, а шампиона при юношите от Уимбълдън и от откритото първенство на Съединените щати за миналия сезон Иван Иванов също ще пътува за Копенхаген, но ще бъде резерва. Времето. Утре ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места в източните райони с ниска облачност. В часовете след обед, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще са между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода ще е около 25 градуса. Трафик. На 10 септември ще се извършва подмяна на тол камера при 325-я километър на първокласния път в района на село Баланово, област Кюстендил. За изпълнение на дейностите от 9 до 18 часа поетапно ще се ограничава движението в лентата в посока Благоевград, като трафика ще преминава двупосочно в свободната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране. Okay.

Това беше Сала Дика от Лиса, а часът започна с Не-не-не и Moving to the Sun. Аз съм Ери, а ето че и Planet Voice по Радио The Voice започва днес на 8 септември. Как сте днес в този хубав слънчев септемврийски ден? Сега ще ви кажа малко повече за Сала Дика от Лиса. Това е най-новото парче на тайландската изпълнителка, с което тя поставя началото на своя нова глава в соловата си кариера, като това е първият от предстоящия и EP Press Play, първия сингъл от него, който ще излезе на 23 октомври. Песента отвежда Лиса обратно към нейните музикални корени и поставя в фокуса отличителния и рап стил с нейния силен хип-хоп саунд. Заглавието идва от тайландския поздрав за здравей, а връзката с родината на изпълнителката продължава и в впечатляващото официално видео, което е заснето в родния и град Бангкок, Тайланд. И видеоклипът представя Лиса на някои от най-разпознаваемите места в града. То съчетава хореография, мащабна продукция и серия от впечатляващи модни визии, превръщайки Сала Дика в категорично визуално и музикално завръщане. Гледайте видеото на нашия сайт thevoice.bg, както и в ефира на телевизия The Voice, а повече за Лиса и за парчето можете да разберете на сайта ни. А тук продължаваме с Teddy Swims, Bad Dreams и след малко The First Time от Дамяно Давид. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Радио The Voice, Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: от 17 часа. The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: No magic is stronger than sisterhood.
7: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra. Пипиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

Вениамин и Мирела Заре с тяхната юлска нощ, дори и през септември, чухме по радио The Voice. А Кайго и Макс Макноун представят нов прочит на парчето Take Me Back с официален ремикс от Робин Шулц. Германският продуцент придава на песента по-изразена клубна енергия, като запазва емоционалния заряд и мелодичността на оригинала, но ги поставя върху по-динамичен денс ритъм. В основата на Take Me Back остава характерният вокал на Макс Макноун и историята, за съжалението след края на една връзка и желанието да се върнеш към момента, в който всичко се е променило. Оригиналът съчетава фолк и кънтри.

Лансис с характерното електронно звучение на Кайго, а версията на Робин Шулц извежда песента още по-категорично към денс звука. Чуйте този ремикс на сайта ни thevoice.bg, а тук продължаваме с Flo Rida и T-Pain и Cat's Eye. Това е The Voice. Planet Voice и Eddie.

Това бяха Dave и Tems по Radio The Voice, Венци Венц ни представя третото си поредно издание за последните месеци след скандал и забранено. Новото парче се казва Евро, а краткият и ударен трак продължава творческото партньорство на изпълнителя с Сара Чакърова и режисьора Кристиян Кацаров. Повече от десетилетие Венци Венц отказва да остане в една жанрова рамка. От Павел и Венци Венц до соловите му проекти разпознаваеми остават играта с думите и характерният му флоу, докато музиката свободно сменя посоката между хип-хоп, поп, R&B и електронно звучене. Официалното видео на Евро можете да гледате на сайта ни thevoice.bg, където е интервюто ми с Венци. В него си говорим за новата му музика, за новия му път и за новите проекти, които той каза, че ще споделя в есенния сезон. А сега ще чуем и Скандал 1 EDM, доста готино свежо парче, което сега пускам за вас. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
1: Шпек сандвич Бони, звездата на филията. И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Сефора.
7: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
6: Sephora.
8: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
9: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
10: The Voice. We love music.

0: Cool Vibes по The Voice със съдействието на
1: shopsector.com онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com
0: и със съдействието на
2: Спри. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Спри. Българската марка канцеларски материали. Любимите Спри са във вашия град.
3: Новия сезон започва с Cool Vibes по The Voice. Влез на сайта ни thevoice.bg и отговори на въпроса: кой е човекът, който те е мотивирал да учиш? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството ти? И участвай за супер награди! Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се в играта до 14 септември, когато тук в Planet Voice ще изтеглим победителите. А сега изпращаме 16-я час с твоето секси аз на Миро и Магнетик от The Balsa. Това е The Voice.
0: Planet Voice и Eddie.
4: What's up, Bulgaria? We are The Balsa. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

0: Целта на правителството никога не е била намаляване на цените, а да се спре темпа на покачването им. Това каза премиера Румен Радев пред журналисти в Пловдив. Той посочи, че според статистиката през последните два месеца има дори спад от около 1% при хранителните стоки. Премиера изтъкна, че българските власти няма как да влияят на цените на горивата и на други стоки. Трябва обаче да има яснота как се формират тези цени при хранителните стоки и на базата на тази информация контролните органи да насочват своето въздействие към всички нелоялни търговци, посочи Радев. Той припомни и приетите промени, свързани с Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията, както и мерките за по-голяма прозрачност при ценообразуването по цялата хранителна верига. Когато този процес приключи, ще имаме много по-голям контрол върху всички необосновани надценки, каза още той. ГЕРБ обвиниха управляващите в опит да прехвърлят разходи от тази към миналата година, за да бъде увеличен отчетения дефицит за 2025 година. Бившия финансов министър Теменужка Петкова заяви, че става дума за разходи по договори на Агенция Пътна инфраструктура, които според ГЕРБ са извършени или предстои да бъдат извършени, но се прави опит да бъдат отчетени като разход за миналата година. От партията ще сигнализират компетентните институции за случая. По повод решението на ГЕРБ да не издига свои кандидати за президент и вицепрезидент за предстоящите на 25 октомври избори, Теменужка Петкова коментира, че то е взето от изпълнителната комисия. Тя добави, че партията няма и да подкрепи никой от кандидатите, защото ако някой иска подкрепа, трябвало да я поиска официално. От ГЕРБ посочват, че мотивите за решението съвпадат с позицията, изразявана през последните дни от лидера на партията Бойко Борисов. Той заяви, че отделна кандидатура на ГЕРБ може да раздели проевропейския вод и да улесни победата на Илияна Йотова. Румънските служби са задържали руски гражданин по подозрение в шпионаж и са осуетили подготвена саботажна операция на територията на страната. Това съобщи Румънската служба за разузнаване. Мъжът живеел в Румъния и бил наблюдаван от службите от февруари тази година. Последвалото мащабно разследване е установило, че той събира информация за обекти със стратегическо значение. По данни на румънското разузнаване, руския гражданин е снимал комуникационни центрове, военни бази, използвани от съюзниците от НАТО, обекти на структурите за отбрана и национална сигурност, както и критична инфраструктура. Разследващите твърдят, че мъжът е получавал инструкции чрез посредник. Сред поставените му задачи е било заснемането на стратегически военни обекти, включително украински товарни самолети Антонов, по време на престоя им в Румъния. В резултат на съвместни действия с партньорски служби извън страната е била предотвратена саботажна акция. Не се съобщават подробности каква точно е била планираната атака и кой обект е бил нейната цел. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Левски влиза с настроение, увереност и добра кондиция в утрешния матч за Суперкупата на България срещу ЦСКА. Това заяви старши треньора на шампионите Хулио Веласкес на редовната пресконференция преди срещата. Двубоя от 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски. Сините спечелиха първите си 8 мача в първенството и се класираха за основната фаза на Лига Европа. Въпреки натоварената програма с по 2 мача седмично, Веласкес смята, че отборът е добре възстановен и физически подготвен. Той подчерта, че в финал няма фаворит, а ЦСКА разполага с много добри индивидуални футболисти. Испанският специалист заяви, че Левски ще разчита на игровия си план, добра организация и анализ на слабостите на съперника. Той призова играчите си да подходят със скромност и отдаденост, тъй като според него отбора, който по-добре се адаптира към матча, ще има по-голям шанс да спечели. Веласкес отбеляза и огромната подкрепа на феновете, които вече са изкупили билетите за двубоя.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места в източните райони с ниска облачност. В часовете след обед, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър, преди

0: Именно от изток максималните температури ще са между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода ще е около 25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на...
2: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: За смяна на преброителни камери временно се променя организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на Софийска област. Днес до 18 часа дейности се изпълняват на първокласния път в района на село Скравена, като трафика се осъществява двупосочно в една лента. Шофирайте внимателно и с съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: След като колегата Наталия ни сподели новините, е време за още музика в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. Woman на Пеги Го и Айра Стар, Бангаранга на Дара и Talk to You на Another и 54 Ultra. Това слушаме в следващите минути.

0: Денят на нашия живот.
1: Днес в плейлистът на нашия живот влизаме в спортен режим. Има песни, които просто звучат добре. Има и такива, които ни карат да станем, да се раздвижим и да дадем още малко от себе си. Това са песните за последните 500 метра, за серията, която вече не ти се прави. Сутрешното тичане, за тренировката след тежък ден или пък за онзи момент, в който си казваме «Хайде, още един път, още едно повторение». Коя е песента, която ви надъхва най-много, когато тренирате, тичате или спортувате? Споделете ми на 0878-545-545 или пишете в Viber канала ни The Voice Radio NTV България. Пишете ни и на лично съобщение в Viber до 8 вечерта. А сега пускаме песента Control of Me на Topic и D-Comb, докато очакваме вашите музикални желания.
0: Planet Voice и Eri.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още

Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Fire,

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Готови за новия сезон с ЦЦЦ. Избере

0: в магазини ЦЦЦ. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
5: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
6: ще открия нещо ново,
7: ще бъда по-организирана.
8: Поне ще опитам.
9: С Сиела на училище!
10: Бъдещето започва от днес!
11: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
12: Voice. We love music.

Зимилята, а след това идва и тялото ти, в която кипят ревността и липсата. Тино ни споделя. Не е много по-различно от един терапевтичен процес, осъзнаване и споделяне на емоциите и преминаването през тях. Песните от албума съществуват благодарение една на друга и на този процес. А ако някой се почувства споделен и не сам в това, през което преминава, слушайки тази музика, то тогава процесът продължава. Тези песни дойдоха в един период и от едно място, и за мен беше важно да се работи по тях хомогенно и без разпиляване. Гордея се с това, което създадохме и с хората, с които го създадохме. Благодарен съм, че именно те са в мен, те са с мен в това начинание. Вече можете да чуете всички песни от Любов на Тино, а тук ще ви пусна Зими и лета. Тино ще бъде на сцената на Coca-Cola The Voice турнето този петък на грандиозния финал в града под степетата Пловдив. Заповядайте на площад Централен, за да се забавляваме заедно, да изпратим лято 2026 подобаващо и да слушаме любимите си български изпълнители. Planet Voice и Eddie.

Дара Екимова и нейното дигитално. Тя ще бъде специалния гост на последния концерт от Coca-Cola The Voice Tourneto 2026 Hype the Vibe. Заповядайте този петък на 11 септември. Активностите започват от 16 часа, а самия концерт с нашите бляскави изпълнители стартира в 18 часа на площад Централен. А сега още една песен от плейлистът на нашия живот. Днес ви питам, коя е песента, която ви надъхва най-много, когато тренирате, тичате или спортувате. Специално за Виктория пускаме Bass Persuade, най-новото от Miley. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.46. Трафикът в столицата е доста натоварен в целия град към момента. Като големите булеварди около Връстното в южната му част са с доста тежък трафик, така че предвидете малко повече време за своето пътуване. В центъра на града също така големите булеварди са с тежък трафик, като Константин Величков, Опълчен.

0: Театър, Сливница, Данаил Николаев, Раковска, части от Васил Левски и Цар Освободител, Евлогий Христо Георгиеви, Пейо Яворов, Черковна, естествено Цариградско шосе, Драган Цанков, Черни връх, България. В Пловдив трафика също е в по-голямата част на града, като доста задръствания има по Цар Борис III, Пещерско и Коматевско шосе, Димитър Талев, Македония, Гладстоун, Менделеев, Княгиня Мария Луиза, улица Гладстоун, също така Руски, Христо Ботев и 6 септември. В Бургас задръстванията са на Сан Стефано, Стефан Стамболов, Тодор Александров, генерал Гурко, Янко Комитов, Захари Стоянов, Струга, транспортна, спортна, професор Яким Якимов и също така части от Никола Петков. В Кърджали задръстванията са само на булевард Беломорски, а за сега в Смолян движението е спокойно.
1: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, е последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
2: Sephora. Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora. Sephora.
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
6: Поръчката иде.
7: No magic is stronger than sisterhood.
8: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семеен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
9: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас, рай за непцето ни.
10: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
9: Е, на това му се вика кралско промо.
1: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
11: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
1: И със съдействието на
2: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
1: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

para o menu de Poligénova, слушаме по радио The Voice We Love Music. За тази и за вашите други любими български песни можете да гласувате на нашия сайт thevoice.bg в класацията ни за българска музика BG Voice Top 10. Спомени, тази седмица се класира на номер 8, а номер 1 е дигитално от Дара Екимова, която чухме преди броени минути. А сега изпращаме с много усмивки по радиото 17-я час с Прада на Касо Рей и D-Block Europe и Loser от Tame Impala. Planet Voice и Eddie.

доклад на резултатите на българските деветокласници по четене и математика отчита международното изследване PISA 2025. Данните от проучването показват, че близо 60% от тях са под базовото равнище по четене и математика, а близо половината от 15-годишните ученици, които са обект на изследването, са с сериозни дефицити по природни науки, по които резултата на България се запазва на предишните си равнища. Спада на българските ученици по четене спрямо представените преди 3 години резултати от проучването е с 18 точки, а по математика с 12. По математика само 43% от учениците са над критичното ниво 2. Подобна е ситуацията и по отношение на четенето. По показателя природни науки 47% от българските деветокласници не могат да идентифицират научно обяснение на познати феномени. На брифинг в Министерството на образованието ресорният министър Георги Вълчев посочи, че резултатите

0: Те не са добри и обеща мерки за подобряването им. По думите му, една от тях е промяната на принципа парите следват ученика. Трябва да се работи за решаване на проблема с невладеенето на български език, да се повиши мотивацията на учителите, а също и да се подобри дисциплината на учениците. Инициативният комитет, който издигна Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидати за президент и вице-президент, беше учреден в София. В него са политици от различни политически сили, общественици, артисти, журналисти и спортисти. Сред членовете на инициативния комитет изпъкнаха имената на бившия председател на Народното събрание Вежди Рашидов, бившия вице-премьер Красимир Каракачанов и председателя на Българската федерация по художествена гимнастика Илияна Раева. Присъстваха и заявиха своята подкрепа още редица изтъкнати общественици и популярни личности, сред които полярния изследовател професор Христо Пимпирев, археолога професор Николай Овчаров, примата на българската музика Лили Иванова, бившия министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров и бившия капитан на националния отбор по волейбол Владимир Николов. Представители на общинската и държавната власт обсъдиха варианти за ремонта на Аспаруховия мост и за допълнителни транспортни връзки за Варна на север и юг от града. Срещата съвпадна с 50-годишнината от официалното откриване на моста през 1976 година. Участниците ще настояват средства за ремонта му да бъдат заложени в държавния бюджет за следващата година, а работата да започне възможно най-скоро. Вече е готово техническото обследване на моста. За долното строене на съоръжението са разгледани три варианта с прогнозна стойност между 20 и 120 милиона евро. Окончателното решение ще бъде взето след техническа и сеизмична оценка. При горното строене се обсъжда намаляване на пътните платна, което да даде възможност за пешеходно и велосипедно движение. В момента по моста се отчитат около 18 милиона пътувания годишно, като се очаква трафика да нараства с развитието на града в южна посока. Аз съм Наталия Радева. Това бяха новините до този час. Спорт. Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще играе отново за националния отбор за Купа Дейвис след 11-годишна пауза. Това потвърдиха днес от ръководството на Българската федерация по тенис на пресконференция. 35-годишният Димитров ще бъде първа ракета на страната при гостуването на Дания в Копенхаген на 18 и 19 септември в мача от световна група 1. Последното участие на българина в националната селекция за Купа Дейвис беше през лятото на 2015, когато той помогна за успеха с 5-0 над Люксембург в група 2 на зона Европа-Африка, а с това си осигури олимпийска квота за летните игри в Рио през 2016. Димитров има общо 16 победи и една загуба на сингъл, както и 4 успеха и 3 поражения на двойки в отборния турнир. В състава на България за двубоя срещу датчаните капитана Валентин Димов е включил още Александър Донски, Пьотър Несторов, Илиан Радулов и Александър Василев, а шампиона при юношите от Уимбълдън и от откритото първенство на Съединените щати за миналия сезон Иван Иванов също ще пътува за Копенхаген, но ще бъде резерва. Времето. Утре ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места в източните райони с ниска облачност. В часовете след обед, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще са между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода ще е около 25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На 10 септември ще се извършва подмяна на тол камера при 325-я километър на първокласния път в района на село Баланово, област Кюстендил. За изпълнение на дейностите от 9 до 18 часа поетапно ще се ограничава движението в лентата в посока Благоевград, като трафика ще преминава двупосочно в свободната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: On the mic now.
1: The Voice.
2: с Гордо и Рейнърс он Евелт, Джъстин Бибер и Ники Минаж и Шус. Стартира 18-я час по Радио The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика. Planet Voice продължава до 8 вечерта, а в следващите 2 часа си говорим за много, много музика. Така че останете с нас.

Вие сте с Planet Voice по Радио The Voice, Lost Frequencies обединява сили с бразилската певица и автор Mary Froese в Парадисо. Топло и ефирно парче, което среща мелодичния хаос на белгийския продуцент с богатството на бразилската музикална традиция. Вдъхновена от MBP, Боса Нова и Самба, песента носи непринудения ритъм и колорит на Рио де Жанейро, където първоначално е написана от Froese заедно с Деко. Lost Frequencies запазва органичното усещане на оригиналната композиция, като го допълва с меки хаус ритми, фини електронни детайли и акустични елементи. Mary Froese остава в центъра на песента и придава на Парадисо лекота и естествена топлина, докато продукцията постепенно я отвежда в характерния мелодичен свят на Lost Frequencies. Заглавието Парадисо означава рай, а песента превръща това усещане в звук, движение, топлина и мелодия, в които бразилските корени на Mary Froese и модерната електронна естетика на Lost Frequencies се срещат напълно естествено. Чуйте парчето на сайта ни, а тук продължаваме с песни от плейлистът на нашия живот. До 8 вечерта ви питам, коя е песента, която ви надъхва най-много, когато тренирате, тичате или спортувате. И за Стефан пускаме 90-та от Папи Ханс. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази

0: Арената на българската троя. Древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG!

0: територия по-евтин продукт. Офертата важи до 20 септември в магазини ЦЦЦ.
1: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
3: Поръчката иде.
4: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на davoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на davoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
5: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
4: И със съдействието на
6: Спри. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Спри. Българската марка канцеларски материали. Любимите Спри са във вашия град. We love music. The

Да, Рейкимова и Искрата, сега Пао, чухме 31 минути след началото на 18-я час. А Bad Bunny и Сабрина Карпентър достигнаха доста важни етапи в кариерата си, печелейки първите си награди Еми. Bad Bunny спечели наградата за изключителен вариететен специален запис на живо за изпълнението и продуцентската си работа в шоуто на полувремето на Супербол през февруари.

Академия. Предателите и късното шоу с Стивън Колбърт също бяха сред победителите, а просълзената Маришка Харик Тей грабна наградите Еми за най-добър документален филм и за режисура на майка ми Джейн. А тук слушаме Сабрина Карпентър с Tears. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

0: Vibes по The Voice със съдействието на
1: shopsector.com онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com
0: и със съдействието на
2: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
3: Всички знаем, датата 15 септември и началото на новата учебна година идва с Cool Vibes по The Voice. Пишете ни, влезте на сайта ни thevoice.bg и отговорете на въпроса, кой е човекът, който ви е мотивирал да учите. Независимо дали става въпрос за някой любим учител, артист, някой от вашето семейство или приятел. И отговорете на този въпрос и участвайте за страхотни награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитърни маркера и раница пълна с пособия за първия учебен ден, 15 септември. Включете се до 14 септември, когато ще изтеглим тук в Planet Voice победителите. Слушайте Morning Voice с Мари Никола и Planet Voice с мен Ери и се забавлявайте заедно с нас. School Vibes по The Voice ни носи един нов сезон с много нова мотивация. А сега продължаваме с песен от плейлистът на нашия живот. За Лъчезар пускаме Somebody That I Used To Know. Останете с нас.
0: Planet Voice и Ери.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Sephora.
2: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември само в Sephora.
1: Sephora.
3: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
4: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
5: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
10: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А слова на кодове...

търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg. We love music.

За Велислава пуснахме Парея на Евангелие и Дара Екимова, ремиксът на Тижев, на който тя ни сподели, че обича да тича. Песента е част от плейлистът на нашия живот, а сега изпращаме 18-я час и посрещаме 19-я с Тейлор Свифт и нейното The Fate of Ophelia. Това е Радио The Voice. We love music, we love summer. И макар в момента да е момента на прехода, когато изпращаме лятото и посрещаме есента, все още сме на лятна вълна с хитовете по Радио The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места в източните райони с ниска облачност. В часовете след обед, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще са между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода ще е около 25 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: В първата минута на 19-я час сме, а следва да чуем New Religion, Пламенна жена и Moving to the Sun. Аз съм Ери, останете с Planet Voice. През този час ще си говорим за най-актуалните песни на лято 2026. Вие знаете ли кои са? Ако не знаете, останете и чуйте!

BB Rexy, Faithless, New Religion, чухме по Radio The Voice, а Miley Cyrus е на път да си осигури най-високото ново попълнение в класацията за сингли на Обединеното кралство тази седмица с най-новия си сингъл Buzz Persuades. Според ранните данни за стриминг и продажби от Official Chart First Look, за главната песен от предстоящия студиен албум на Cyrus влиза в актуализацията на класацията в средата на седмицата под номер 13. Ако запази инерцията си до петък, изданието ще отбележи 27-мия и сингъл в топ 40 на UK. На върха на класацията сътрудничеството на Hugel и компания Moving to the Sun се изправя пред конкуренция за мястото номер 1. Парчето в момента води в предварителното класиране, заплашвайки да измести миналоседмичния лидер на класацията Choosing Texas на Ella Langley, който се премества на номер 2. А на друго място в топ 10 е Training Season на Dua Lipa. Тя продължава своя възход, като се изкачва с 9 места нагоре в актуализацията в средата на седмицата до номер 9. Бостън на Stella Lefty се изкачва до нов връх на номер 3, докато Сиена Спиро държи две позиции в предварителната топ 10 с Great Expectation на номер 4 и Die on This Hill на номер 10. Rain Me In на Sam Fender и Olivia Dean на номер 5, следвана от класиката на Dolly Parton 9 to 5 на номер 6. А тук продължаваме с песни от плейлистът на нашия живот. До края на часа ви питам, кои са песните, които слушате, когато искате да се надъхате, когато тренирате, тичате или спортувате. Споделете ми на телефон 0878-545-545 или пишете ни в Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България. А сега за Нели пускаме 1, 2, 3, 4, 5 на Дати. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена,

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
7: 0700 119 19 или през сайта на Онклиник БГ.
6: Доверете се.

0: на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: No magic is stronger than sisterhood.
4: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
5: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

Това беше Луна от Мона и Любо Киров. А с наближаването на края на летния сезон, Spotify разкри официалната си селекция от песни на лятото за 2026-та, подбрана от глобалния редакционен екип на платформата. Списъкът с 5 парчета подчертава песните, които определиха Северното полукълбо през последните няколко месеца, подбрани въз основа на данни за стриминг, културно въздействие и редакционни прозрения. Ариана Гранде спечели първото място като най-стримвана песен на лятото с сингъла си Hey That I Made You Love Me. Точно след турнето си Eternal Sunshine, песента на Гранде дебютира на първо място в световен мащаб на 29 май, прекарвайки 22 дни на първо място в глобалната класация на Spotify и 89 дни в глобалния топ 10.

10. Успехът на сингълът Ласна Гранде да премине границата от 100 милиона слушатели месечно на платформата този август. Към Гранде в световната класация се присъединява кънтри певицата Ела Лангли с песента си Choosing Texas, която прекара 70 дни на първо място в САЩ и 98 дни в Global Top 50. Парчето премина международни граници, за да се превърне в една от най-стримваните песни в Великобритания този сезон. А британските слушатели приветстваха съвместната песен на Sam Fender и Olivia Dean, Rain Me In, която прекара 75 дни на първото място в UK и Ирландия. Парчето достигна своя глобален връх от 63-то място след изпълнението на Dean заедно с Fender на Lollapalooza. Латино-афробит колаборацията Die Die на Шакира и Бърна Бой послужи като ключов саундстрак за лятото, като се класира на 102 пазара и прекара с 37 дни на първо място в глобалните класации на Spotify. Парчето достигна най-високия си ден на стриминг на 20 юли след финала на световното първенство, помагайки на Шакира да надхвърли 100 милиона слушатели месечно. Списъкът се допълва от соловия пробив на Young Miami, Spent That, който отбеляза 200% скок в дневните стримове през сезона, като увеличи месечния брой на слушателите и в Spotify от 1,6 милиона през май до 6,3 милиона до август. А тук ще чуем Шакира и Бърна Бой. Дай, дай, пускаме песента за Стефан, който ни сподели, че много обича да вдига тежести точно на това парче. Planet Voice и Eddie.

Чухме Jamaican Bam Bam на Hugo и Soto, а този петък за първи път на 11 септември площад Централен ще събере най-обичаните български изпълнители с публиката в града за грандиозния финал на Coca-Cola The Voice турнето. За първи път градът под тепетата ще бъде домакин на последната спирка от музикалната ни обиколка, а подобаващо за голям финал публиката в града ще види една страхотна звездна селекция. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Fire и Ини. За високо настроение още от първите минути ще се погрижат Реми Тойн, Тео и Наси Свеж, а Ник Николаев ще добави допълнителна енергия със своето шоу на барабани. Специален гост на Coca-Cola The Voice турнето в Пловдив ще бъде Дара Екимова. Активностите започват от 16 часа с много изненади и награди, а началото на концерта е в 18 часа. Следете нашия ефир и четете още на сайта ни thevoice.bg. Заповядайте в Пловдив да се забавляваме заедно и да изпратим лято 2026 подобаващо с много хайп, давай и изживяване. А тук продължаваме с Пеги Го и Айра Стар, Woman. И след малко Налей на Роби и Тино. Planet Voice и Eddie.

0: We love music.
1: Pak je tri, prezno šta.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от матраци Симеонов.
7: Събуждайте се бодро.

0: 3 на Матраци Симеонов.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
3: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас, рай за непцето ни.
4: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
3: Е, на това му се вика кралско промо.
5: Деца, майка ви е на диета.
6: Леле, закъсахме го. Пак пиле и салати всеки ден.
7: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
8: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
7: Зоновивълшебства.com.
6: Мама, те много вкусно готвят. Готов.

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: Този септември.
2: Знам, че не сме си особено симпатични.
1: Башар Рахал.
3: Колко на успешни опити ще направим?
1: Асен Блатечки.
2: Чуем за смъртта.
1: Калин Врачански.
4: Еволюцията ни се дължи.
1: Йоана Буковска.
4: На болезнени преживя.
1: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
5: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

приятели, това беше Дамяно Давид с The First Time. С тази негова романтична балада се разделяме за днес, но утре отново ще сме заедно за следващата ни културна разходка в Planet Voice. Аз съм Ери, благодаря ви, че бяхме заедно днес във вторник на 8 септември. Утре сутрин не пропускайте да се събудите с Мари Никол още от 8 с Morning Voice, а след това раздвижете умовете си в The Voice Quiz. Желая ви една страхотна вечер. Останете на честотата на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. Следва да чуем Донт Оливър и Доджа Кат и Ариана Гранде. Чао от мен и до скоро! Planet Voice и Eddie.

Voice. Το Βάλιατο няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: The Voice. We love music.

нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. On Air.

Sus Mifka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning